កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 91.1 MHz និង 93.1 MHz លោកនានីនៅប្រចាំមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាយ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីវ៉ាធីអានស្វឹងអនុប្រធានរដ្ឋធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្ខខេត្តអាយ៉ាងឋានៈដឹកនាំខេត្តអាយ៉ាងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចគណៈប្រតិភូកម្ពុជាឡាវនិងសមាគមខ្មែរវៀតណាមអាងបៀងឆ្ពោះទៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2006ដោយសវត្ថិភាពនិងគុណភាព

0: Hai Việt Nam nơi Campuchia ban prakop amnoy anusavari samda banghang pi samaradai neak chit khang lo mattaphiep propeinei kaich saha pratibat ka krob chrung chroy sterapheap cherakal yu angwaing
1: lou nei ning nang prey mit che ti mitrai ka pralong sanya bat mitchom saksa toriya phum chnam 2026 kampong chien mok chit បណ្ដាថ្ងៃនេះរួមជាមួយនឹងសិស្សថ្នាក់ទី12ក្នុងប្រទេសទាំងមូលគ្រូនិងសិស្សវិទ្យាល័យនៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំអាងបៀងកំពុងឈានចូលដំណាក់ការសម្រុកទៅមុខដោយការបដិញ្ញាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការប្រឡងសវត្ថិភាពមឹងម៉ាត់និងបានទទួលលទ្ធផលល្អពីការពិនិត្យឡើងវិញនិងការពង្រឹងចំណេះដឹងរហូតដល់ការត្រៀមមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងការសហការជាមួយផ្នែកជំនាញជាដើមអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយស្រាប់គ្នាបង្ ដើម្បីត្រៀមចំណេះដឹងបំលិនជីវិតនិងចិត្តសាស្ត្រឲ្យសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2021បានល្អវិទ្យាល័យឃុំអាងឌៀងបានម្ចាស់ការបង្កើតផែនការពិនិត្យឡើងវិញជាមុនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឆមាសទី1ឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី20នៃឆ្នាំសិក្សាសាលាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញមេរៀនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ខ្លឹមសារនៃការពិនិត្យឡើងវិញបានរៀបចំឡើងស្របតាមវិធីសា ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងប្រមាណឆ្នាំជិតៗនេះនៅឆ្នាំនេះវិទ្យាល័យអាងបៀងមានសិស្សចំនួន415នាក់ចូលរួមក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងនោះមានសិស្សចំនួន216នាក់ចុះឈ្មោះប្រឡងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងសិស្សចំនួន115នាក់ចុះឈ្មោះប្រឡងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពពិនិត្យមើលឡើងវិញមេរៀនប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសាលាបានបែងចែកសិស្សចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី10សម្រាប់ប្អូនៗជ្រើសរើសថ្នាក់រៀនតាមការតម្រង់ទិសនៃមុខវិជ្ជាប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិឬវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតាមរយៈនោះរៀបចំការបង្រៀនសមស្របសាលាជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍អាចទទួលបន្ទុកក្នុងការពិនិត្យសាលាឡើងវិញដែលមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកគ្រូលេថៃឡាងវិទ ខ្ញុំតែងតែរំលឹកដល់សិស្សថាពួកប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាដែលនៅខ្វះខាតនិងចំណុចណាដែលមិនទាន់ប្រកបនោះពួកប្អូនត្រូវបំពេញបន្ថែមនិងធ្វើឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់ពីការប្រឡងសារល្បងជាលើកដំបូងរបស់ខាតអាយ៉ាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងដកបទពិសោធន៍តាមរយៈលទ្ធផលហើយបន្តបំពេញនៅចំណេះដឹងដែលសិស្សនៅខ្វះចន្លោះដើម្បីសិស្សក្តាប់បានកាន់តែច្បាស់ ក្រៅពីផ្ដោតលើការផ្ដោតចំណេះដឹងគ្រូបង្រៀនក៏បានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីណែនាំសិស្សអំពីជំនាញធ្វើតេស្តជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងលំនឹងចិត្តសាស្ត្រមុនពេលប្រឡងដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំក្នុងការបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រលោកគ្រូយ៉ាន់បឺនគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យអាងបៀងបាននិយាយថាជាមួយនឹងកម្មវិធីអប់រំទូទៅឆ្នាំ2018 សំណួរប្រឡងឡើងផ្ដោតលើការទន្ទេញចាំមាត់ទៀតហើយតែទាមទារឲ្យសិស្សចេះអនុវត្តចំណេះដឹងទៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទទួលអារម្មណ៍និងការគិតដោយឯករាជ្យដូច្នេះគ្រូបង្រៀនក៏ផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្ត្រពិនិត្យសាលាឡើងវិញក្នុងទិសដៅបើកចំហដោយជួយសិស្សឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងសកម្មលោកគ្រូយ៉ាន់បឺនវិទ្យាល័យឃុំអាងបៀងខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
2: ប្រឡងក៏បានបើតាមវើដាច់នេះក៏ធ្វើបានច្រើនដែរតែបើមិនពីភាកណាមកភាកខាងដកហេវមកភាកខាងសរសេរបាយប៉ុន្តែខាងណាក៏ខ្ញុំសំខាន់ដែរខ្ញុំឃើញថាវើខាងណាវើនៅកសោយើងតលថែមឲ្យវើខាងនោះបាត់ច្រើនបើតាមខ្ញុំមើលនោះខ្ញុំក៏យើងមិនសោះដែរបើយើងរួមមកខេត្តគៀងយ៉ាងមួយអាងយ៉ាងណា ខ្ញុំ ឃើញ ប្រឡង សំណឹង ລະເພິບປະບາດຈຶ່ງກໍສ្នាំບາດນີ້ຂ້ອຍລອງດອງປ្លອງທໍາດອງປ្លອງຖືສំណឹងປ្លອງ 2 ດອງໃຫ້ເປກ່າວປີນ້ອງກໍຂ້ອຍລະອ້ອຍວ່າຖືເດຖືລຽງຕົກລຽງຕົກຫມືມື້ມື້ຖືນົກຊອຍຫນາຍຍິງຍົນວ່າແຖມທາງນົງໄປຈາ
1: Cả bà lòng xây nhà bắt mật sâu mật sật xa từ dạ phùm chân nằm bì bọn mà phê bà muối, cư chế chân nằm tỷ bí, bàn riêng chăm tam càng vị thị ở bà rung tù

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាងចុះពិនិត្យល្បឿននៃការអនុវត្តបណ្ណាសំណងបម្រើអសន្និសិទ្ធអាពេច2027កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតបត្តិរៀបចំឯកសារស្នើសុំតែងតាំងតំបន់គេដំណើរបុរាណអុកអែវបាទេគណៈប្រតិភូថ្នាក់មជ្ឈមចុះពិនិត្យអង្គតម្រង់ចាត់តាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅសង្កាត់អរត្យាគណៈកម្មការរៀបចំមជ្ឈមខ្លាំងមើលលទ្ធផល1ឆ្នាំដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្មីនៅឃុំបាជប់ឃុំឋានឡប់សរុបលទ្ធផល1ឆ្នាំដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2ថ្នាក់អ៊ូមិនធឿងរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល1ឆ្នាំអនុវត្តដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2ថ្នាក់កសាតនិងវិទ្យុទរទូអញ្ញាងប្រកលថាវិការឧបត្ថម្ភសាងសង់ជំរកកក់ក្ដៅអាទេវចំនួន7ខ្នងស្របទឹកប្រាក់350លានដុំលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា